Ìwé wòlíì Èsíkíẹ́lì, orí ìkẹrìnlélógún. Ọ̀rọ̀ Olúwa tún tọ̀ mí wá lé ọdún kẹsàn-án ní oṣù kẹwàá ní ọjọ́ kẹwàá oṣù wípé, ọmọ ènìyàn, ìwọ kọ orúkọ ọjọ́ náà àní ọjọ́ kan náà yìí. Ọba Bábílónì dojúkọ Jerúsálẹ́mù ní ọjọ́ kan náà yìí, ti pa òwe sí ọ̀lọ̀tẹ̀ ilẹ̀ náà, sì wí fún wọn pé báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, gbé ìkòkò ka iná, gbé e kà á, sì da omi sínú rẹ̀ pẹ̀lú, kó àjàn náà jọ sínú rẹ̀, olúkúlùkù àjàn tí ó tóbi, itan àti apá bí egungun tí ó jọjú kún inú rẹ̀, mú nínú agbo ẹran tí ó jọjú, kó àwọn egungun sábẹ́ rẹ̀, sì jẹ́ kí ó hó dáadáa, sì jẹ́ kí wọ́n bọ egungun rẹ̀ nínú rẹ̀. Nítorí náà, báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, ègbé ni fún ìlú ẹlẹ́jẹ̀ náà, fún ìkòkò tí ìfófó rẹ̀ wà nínú rẹ̀, tí ìfófó rẹ̀ kò dá lójú rẹ̀. Mú jáde lé àjàn ní àjàn, má ṣe dìbò nítorí rẹ̀, nítorí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wà láàrin rẹ̀, ó gbé ẹka orí àpáta kan, kò tú dà sórí ilẹ̀ láti fi erùpẹ̀ bò ó, kí ó ba lè jẹ́ kí ìrunú kí ó dé láti gbẹ̀san. Mo ti gbé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ka orí àpáta kan, kí a má ba lè bò ó. Nítorí náà, báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, ègbé ni fún ìlú ẹlẹ́jẹ̀ náà, èmi ó tilẹ̀ jẹ́ kí òkìtì iná náà tóbi, kó igi jọ sí, kó iná jọ, ju ẹran náà, fi tùràrí dùn ún, sì jẹ́ kí egungun náà jóná, sì gbé ka orí ẹ̀yìn iná náà lásán, kí idẹ rẹ̀ lè gbóná, kí ó lè pọ́n, àti kí èrí rẹ̀ lè di yíyọ́ nínú rẹ̀, kí ìfọ̀.